0: Ακίνα, εγώ θα δω ότι δεν είναι κανείς ακίνα, όχι και δεν είναι καμπιέτερα, δεν γι'α μόνο.
1: Θα εγώ πάνε ράμα γε κουάια, πόνσι τι κουάια, τόνσι τι άμα γινά μείνει, τι νίγκε. Εγώ πάνε ράμα γε.
0: Εγώ πάνε.
1: Σάουα, σάουα, μπιέ μόνο και γι'μα.
0: Εγώ πάνε λίγο μου υπερανή, εγώ κόμω ρά.
1: Σάουα, σάουα.
0: Εγώ να τη γάνει γιόμα ρε τζαράρα.
1: Εχε.
0: Καβέρα, κι σου μου εγκακηγέτε.
1: Εχε.
0: Καρόμο γκουάνα γέτα, καϊγορέ ντουκα.
1: Εχε.
0: Ακαβέκα μου μρούμου αβό.
1: Εχε.
0: Όνο μου μρούμου αβόιο.
1: Εχε.
0: Εκεράκο για εντακά.
1: Μhm.
0: Γιάγο κορασόπινγκ, ρακίνε ο κουρουάλιο θα βε τρανσπορτ. Εγώ είμαι την αρέντε.
1: Εσόπινγκ, γιέ κορού εσέ του γκέι.
0: Νο έκορου.
1: Εχε.
0: Όνο εγώ μου μρούμου είναι τα κορέντρα βιντοβιά, ούνα μοκά, ούγο ζώντε.
1: Εχε.
0: Ega aquí.
1: Okay. Kwaigure mumro mino tago korendera buna mokao na kinago tebere tienga ki tengo mundo nar. Ekera arware tabuate chietie muna bintu binde. Bono bakare ko anyorte accidenti. Bono lidia accidenti chiro go sentia ta iriru go ster kunyara go kwana. Akumba monto manyete bintu bia ya mangana itibesa ne chietie mu mumro mwabo mokaya no ari lakini tamanyete kende. Ebi ntebiti pini namba tikia ngoti ATM mumromu abo. Mumromu abo lindogo utabago teki chati abu bako kora bako kore bintu mukaya ati kubuli ngo. No nyenu gosaini ebi ntebiti yogoswa ati atakia ngo. Bono mumromu abo mumromu abo. Bono bakari bali baka robele siri ya singo kuwari. O mumromu abo karaso ase ebi chibesa kararusi ebi ntebiti amobyo moroiro yoyika pionsi pionsi. Akare onjo lera mangana. No manyetu musa chulina baru ato sinime tinyetatu. Buna nyasabu ate merobili ya yu musa chodina ajita. Aba wana kataka kubwe na kataka kuna kuchangora. Kataka kuna kuchangora. Wana naliyaka liko na kubuli bintu bia ya kiango kuchiaibi ya asara kiango. Aka nyoro mumrumu wapo kwenye utakile. Ufu. Utakile. Ebi ndo transfer ire. Ebi ndo utakile kuli. Wana baitete mumu ndo ya wata kudunya kita liko chankaga. Iga nalimoka ya wana mwaka yu maite buna bangi natole. Amori gere retitu. Awo maite mbaratole kukwana. Okote vinyasaya embi ya mono uwenile. Bona amorigere bona kero mugako yatite kubwena bona bongo bwirende pina rimuka yakumbona kiyari gota kobanganya sa okurangire gwatire sayo no manyete buna twari gota gutandika checking kibintu bya ungana kimumuro minako riri gota gota kumbe no nyenye gitariga mumuro mwabo gakongene ligatite gasiyo muroi royo akabogo litibesa ko ruagate agatangirwa kamako ngaine family nga tibesa na rusiri account ya Tonyo minto 200,000 kumbe e company ge akanire to muroi royo tibesa galiete bono yoko chikoka ndoko chikupoli bintokora mu muro mwabo turubanire o turubanire bono nali mo moka yako bona ki inje to mo ga kone timmanyeti ATM chao timmanyeti pin number timmanyeti bya sara byao mu muro minonero maite fikiregendo boni ganga in nga ibire akuna imagine bona ari gota gukwa bono we aya prisga unyanga akoteba ujue huyo bro na nipenda juu unajua bwana ako swali ni bwanangu akufe atanikumbuka kweli oho enara ya prisga akoteba akoteba mumuroyo na bago onkorera buye kyagera mumuro mwabo okomo okomo direct erabale ndo mumuroyo pai badira ki musato yokure e brother nairo manyete kirenge nto inside out efu na ande okomanyete buye gabasata mbate bibuira okorige mumuro minumuro etendeye muboniga mwanta ine moko bakati suti chibweka ine mwamati tinyange kende ke kobera my friend oli mega omuntu otoke kandirense yogo chanda moka una bana mumuro mino obo tukigusirige riyaye muntu tali ko Rwanda acha ko chanda moka una bana abantu bonse bakoru kwa babora ka bachandire abantu bonse bakoru kutintakana bachandire abana bonse bakabande bakoru kwebirenta ne bachandire omuntu bachandete no mumuro mwabo mu nyagosira no ondeta yota ngimona watanga mangana itikamati itikamati ntonalete ibintu beba kungu ntonalete mukogerana kabu mondozi ara mato kutimo ino nandoka ndo kutimo nando ruka ndo kutika kama na bakakolera andoka tevi njuka ura kero no nyenyoka wako nya kondama no maeta pa kungu na batoleko goma tevi ikaranzo kutika ga o karuku kabu ando no nyenyoka wako na kondama wako nyuma momuro mino abantu banganyete banganyete kurukokoba of the brother of the husband. Brother of husband, how are you? In fact, brother si of husband, how are you? Tiango tora wanji brother in rolero. Eh? Aye, brother in ro. Brother of husband, how are you doing? Waniga kare wodi naki, aye. Waniga, igore. Omumuro mwabo mondo. Moka ya ragwa.